Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rok, 100% Rok.

Kako prepoznaš rokerja na rave partiju? Potem, da ga ni. Radio je na rock. 100% rock.